lapak japak lapak japak lapak japak lapak japak tu tu wa lapak japak tu wa lapak japak tu wa lapak japak tu wa re badare ma lapak japak lapak japak lapak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak japak